Nggih, titiang, titiang ngaradu. Duaning titiang nak ingat sampun galah titiang puniki pacang ngiring Cokori Dewo puniki teh mawenan titiang tangkil ring ajeng Cokori Dewo.

0: ngedok raine sane sampun nelintang ten sapunika wonten api.
1: Nira miragi orti.
0: Oh, wonten orti sane pirengan cokori dewo. Daging orti sapun api ya, Ratu?
1: Iya.